Dear friend, dear Shalvrit Sama, enord styr dig aldrig, heimer ser godan getu. Dear friend, dear friend, dear Shalvrit Sama. Eg veit einar alder deir, dumur deidan.